0: 喂，主播，叫德木。
1: 哦，德木，德木，广东吧，德木。
0: 德木，现在那咱们那南昌本个，这个什么都是二公那个东南这个老街过这个一个了。对那德公主播个，王龙春节婆娘个，他通过凌晨的就来等，东南的是这个老街去上个。
1: 哦，对那，王龙春节婆娘个，懂了。
0: Я тук бунам ба дина цамдыны чиням хчик намтам бымгы нжыгыры сымду сөргүнүгө доңнен денен жуйыл.